0: Lucena, Unidu Radiju. Stvar se zove Još i sad. A Još i sad, nama je prošlo 11 sati, idemo na Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Das ist Leitmotiv.
3: Slušate Leitmotiv.
0: Pozdrav svima, slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija, s vama je Blaho Ban. Da, nevjerojatno, ali ipak istinito, Rolling Stonesi 10. srpnja izdaju novi studijski album Foreign Tongues. Pa, ajmo onda malo proći kroz neke hitove. Za početak, što drugo nego Start Me Up.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Sara Gorinjac. Megafon.
1: U Megafonu preslušavamo album FM AM zagrebačkog pop rock sastava Pavel. U nastavku između ostalih slušamo Nosite muziku, Daj Nina i Za nju.

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

za nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama.